0: ऐलान के सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधार, सात नाम आधार मेरा जिन
1: ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਭ।

కాదు. అశ్వపది రమయ్యా కేగుని కేతుపరాణి కమనమూర్తే కమన్ దిష్టాని జింతు సాజ స్వార్ శృంగార్య గర్భ అగ్న మహ జిన ఉభారయ బార వ్యవస్థా తుజయ ప్యార దూద పర జోబన పూజన సుఖ సూద బిర్ద పయా ఉపర సాక సేన ముఖ పయావు బేట కౌ దేన ఏ నిర్గుణ గుణ కచు నా బూజే బక్ష లేవ తో నానక తీజ జే ప్రసాద తర ఉపర సుఖ బస్తే సుత పురాత మీత బనతా సంగ హస్తే జే ప్రసాద పీవే శీతల జలా సుఖదాయి పవన పావక ముల్లా జే ప్రసాద భోగే సబ రసా సగల సమగ్రి సంగ సాత బస్తా దీనే హస్త పామ కర్ణ నేత్ర రసన తిసే త్యాగ అవర సంగ రచనా ఐసే దోఖ మూడ అంత బ్యాపే నానక కాడ లేవో ప్రభ ఆపే ఆద అంత జో రాఖన హార తిస సియో ప్రీత నా కరే గ్వార డా కి సేవా నామ నిద పావే తా సియో మూడా మన నీ లావే జో ఠాకుర సద సదా హజూరే తాకో అందా జాంత దూరే జా కి టహల పావే దర్గమాన తిసే బసారే ముగ్ద అజాన సదా సదాయ పూలన హార నానక రాఖన హార అపార రతన త్యాగ కౌడీ సంగ రచే సాత షోడ చూట సంగ మచ్చే జో షడ్నా సో అస్తర కర్ మానే జో హోవన సో దూర పురాణే షోడ జాయ తిస్కా శర్మ కరే సంగ సహాయ తిస్ పర హర చందన లేప ఉతారే తోయే గర్ధబ ప్రీత పతన సంగ హోయే అంధ కూప మహ పతత బికరాల నానక కార్ లే హో ప్రభ దయాల కర్తూత పశు కీ మానస జాత లోక పచారా కరే దిన రాత బాహర పేఖ అంతర మల మాయా శబ్ద నాహీ కష్ కరే చుపాయా బాహర జ్ఞాన ధ్యాన ఇస్నాన అంతర్ వ్యాపై లోభ సువాన్ అంతర్ అగన్ బాహర్ తన్ సువా గల పత్థర కే తీతరే అథా జా కే అంతర్ బసే తబ్యా నానక తేజన సహ సమాత్ సున అందా కేసే మార్గ పావే కర్ గే లిహు ఓర్ నిబహావే కహం బజారత బూజే డోరా నిస్ కయ్యే తో సమంగే పూరా కహం విష్ణ పద గావే గుంగ జతన కరే తో పీ సుర భంగ కహం పింగల పర్వత పర పవన నహీ హోత ఊహా ఉస గమన కర్తార్ కరణా మే దీన్ బేంతీ కరే నానక తుమరీ కే పాత్ర సంగ సహాయీ సో ఆవే నాచీ జో బహరాయి తాస్ ప్రీ బలువా కే గ్రే పీతర బసే అంధ కే మాయా రంగ రసే దృఢ కర మానే మనే ప్రతీ కాలనా ఆవే మూడే చీ బైర విరోధ కామ క్రోధ మోహ ఝూఠ వికార మహాలోభ త్రోహ యాహూ జుగత బేహానీ కయి జనమ నానక రాఖ లేవ ఆపన కర కర్మ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਤ ਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗੱਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾ ਸੀਜੈ ਮਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗੁਆਵੈ ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰ ਲੇ ਦੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਪੀਜੈ ਸਰ ਨਮ ਸਿਕਾਰਾ ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗੰਤ ਸਾਉ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਸ ਬਹੁਰ ਸਾਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਕੀ ਵਸਤ ਤ੍ਰਿਆ ਗੈ ਰੱਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ਉਸਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਪਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਰਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਤ ਹਸਤੀ ਅਸਮ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧੋ ਮੋਹ ਅਬ
गमान नित्या आपसु पर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जी वह हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दब कोहिर मिथ्या नित पेखत पर तेर पाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ नवावे मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बास लेत बकारा बिन बूझे मिथ्या सब पये सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरती साकर की आर जा साथ बिना का हो सुचा बिरता नाम बिना तले अंध मुख्या वत्ता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाय मेघ बिना जू खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो कृपण के नरारत दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाम नानक ता कै बल बल जाम रहत अवर कष्ट अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गण लावत जानन हार प्रभु परमीन बाहर पेख न काहू पीन अवर अपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसते निरंकार किसकी सीख परे संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन मेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाल स्यान पसगल तेरे सब के जाने आत्म की रह जिस पावे तिस लय लड़ लाए शांत अंतर आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव स्पदी जे पश्चात अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सिकंदर तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यान योग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग गत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख सेज सुविज मन आठ पैर ता काजा सुगवीज जे प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन मखाने जे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पत तेती कर जावे जे प्रसाद अरोपन चुन दे लिव लावो तिस राम सने जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ता की भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरीज मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जे प्रसाद अस्वस्त अस्वारी मन तिस सब को कबहू नाम बसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख त्रोहे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलग है इहा उहा नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिस का ध्यान जे प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभ सिमर सरा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पेख है बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभु त्याग अव कत लागो हो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार जे तब को मूल ना मनु विस्तार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे जिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू पांसुरात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बगास सब सु प्रसन्न बसते मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व नदान प्रभु तेरी मया आपो पछूना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछू न हाथ श्लोक अगम गार पार ब्रह्म सोए
ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖੁ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਰਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏ ਕੁਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕਉ ਪਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੁਰ ਚਿਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂੰ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪਨੀਤ।